no si ma la ze a bo lo e jang e no a ho ho do do pe lo no le che lo nya a mia le ho mia do chi a te lo no le ho no ti ho ho do do pe no le ti mia mia do do ti mia le ho mia do Ti khe te lo nu le duo Ja lo a nya hu yo za za e a ti lu e ja ga nghe Nyo ni a tse ta de la nya ti ni a Ni o tse ta de a nyo ti du du a tse ka Kuwa la nghe Hono ti ho ho do ga